maboko lisusu toyebi ete biso bana mbandaka tozaka bato ya tembe ntango toza koloba na bino ete na promotion oyo bato bazali koganye bamillion